0: se se tipukin ja kukkekkinen. Ue saa tuttavaks Helmar. Ue sui kata ja
1: kaikki te olette harimatta. Onko ikkakin inimene?

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikkaa tahes.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkukin inimene?

0: se tipukkine kukkekene. Ue saatuttavaks Elmar, kos viikka tahes.
1: Kuinkin te olette harimatta, vaikkakin inimene.